tie me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye unhunu ni ya unfamfa nede adi me kamfu onyamiye kwa makura wa hivya se kwa mikro na kede ni mamu senede uba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya odiye baba kutru yankuni mdiye na mwati